시로 안아토마 샤반포 이제 그 시로 안아토마 샤반포 시리 무시송과 색샤르마뇨 과카라 모리포로 페파리 토리아오네 오려토아테 오랑가 바송과 베투 오려토아테 오랑가 바송과 베투 바슈레 무쿠와 와파이카 야쿠하메나 쿰포 이라모 모토쿠마나 투이냐시 무비롱고 베투 비리 비리쿠 나 Sambio. E puro pepari no. Kwa kakenguru rangatu kubanu ki wakafuku nye. Kwa watumanga vashongwa wakafuku nye. Wakakona kone. E kona konori no wakaponga ike. Wakahangure na kakenguru ra. Ndina katapa makukuru ra. Kutunda kumarunone. Ari rupito mpo. Taninga wakukatura na wa marimburu rochuni. Akuhame nako kumarupe. Aku kusuwa suwa. Ali rupi tompo bachangwa. Tani shimpe kakukawa katerera vashongwa. Mata palimburu hapa mundinga. Akuhamena kumapukuru oo. Oo la ponga ika akutungirira. Kuliru.